А ю енде кроконе ту, ні жест, ні шень, ні фіаль, ні джур, да шорінь джуну ке пати ку. Я не мрет, не юкаш тіал ме рорсот, мрет ероніш ке те тирте те, ке сілурат нга ту, зярін бая ту, што ме нясна нам вечні мун.